0: Ouais.
1: A dod sain nhw pwlti nhw chael gwirio?
0: Llywas yr llasg wyson sy'n llwylaeth sylt. A llwylaeth sylt slewas y llwylaeth.
2: 91.1 FM.
0: Ouais.

sem smaiam kits di sem smaal di kwart all aedg a naigt sgach chi'n dwys was o'n chwats oll di alg a wytg di tats di a naigt sgach ws twaig o dda amat di tats di sgach nam di mot oll il chachla gwigwg il tats di il oll dych nall sbwcham di mwt cwyda lwtig dy kwart abswys cwdwtyn il tats di il Ach dwts, dolywam cytwts, sgachach la maen i chym sgill. Glabs cwdwts, sgym sgachach las o'll dychnall. Gwalsan chdi mwt, cwyd a lwdwtig. Abswym cwdwts chill. Chym sgwts, wych cwtsant. Snwst gwalch dwts dychnall. Cachla mae'n i chyms, a ti weld dam cyms cwts. Nw ws cnam cym cwts, i mewn mol cyst, all ai cwytig, stllwll sbws. All ti mae laicht, a naig sgau clym, dyn ws chym da olt. Ai cwsais, was dam iaiach i dom cwelw, da cwc bits. Acht jaicht di sogt a naicht all di nus chymda. Alawai hi cwsais, siach ni mwt dy nichis, dy cwb bist chsga cillis, dy nus chymda tch. Iaia dwys cwts all tch. A dlaps cwtsga el hi cwytis, acht chsnw sga isg isag miwch, tuts cwts. Cwydalwtig dy cwc bist chwolt. Ach cwydalwtig anwys tainamt nwt meg ni chysgwt. Wych cwydig trwsgwsgwt chwach wwsca. Na bam chwyst dy cwc bist ill ta ti ill. Stichst chwach. Wai.

0: a chudig yn ei cych, sgaw a'ch saw chych a lysg ym stallt. A lawai chyd a'ch saw chyd a lysg ym stallt a lysg yw glnw.
1: Amat.
0: Amat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Lts. Lts. Tiamat.
0: Tiamat.
1: Lts.
0: Lts. Wychat wa o'ch sawch da. Dich daich di glwg. Dich daich di synch. Dich daich di tzilt. Dich daich di as kajal. Dich daich di sok ptus. Wychat wa tich hamalt.